0: yari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyarina kanchi.
1: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Kusikuspa mi kunampish kikinta kompañanga pachamuni kuyaska uya. Yachaspa rikuspa katingapa ya Dios pachimita. Kunanka rikusun kikin nyuka Cristo Jesús taka katiraspa kausana kashkamanta.